0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: မီနာဆန်ကိုနီချီဝါပွင့်ဒက်စ်တရာရှင်ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့ဆရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラちゃんに、ジャパン語をあちかんがね、鮮明に理解できる人にとって、ジャパン流の世界に沿ったね、認知もをなな散々褒められている世界に出てくしばれ。えらがろ、敬語と呼れ、認知とは表する等々類でဖြစ်ပါတယ်。ディリジェンガナリマ、エディ敬語等々類を便利してじゃまဖြစ်ပါတယ်。け、あやんそう、シーズン2でがエピソード11ね、エピソード12を便な唱じゃばぞ。
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပါ Easy Japan Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့ဆရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခတ်ပါသောတာရှင်တို့ရေဒီ Season ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာ Kaneko Hiroyuki ဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တရာရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေးတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုကိုင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japan Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့ဆရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်
1: ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 11ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီ Episode 11မှာတော့တရားဥပဒေကိုအကူအညီပေးတဲ့အခါသုံးနိုင်မယ်။ရင်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာရပါမယ်
1: ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလမ်းလျှောက်သွားနေတော့ရုတ်တရက်မိုးရွာလာတဲ့ဆိုပါစို့။ထိမပါလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတဦးရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်လိုပြောပေးကူညီပါမလဲ။ပထမဆုံးအခြေခံဖြစ်တဲ့ Desmas ပုံစံစကားဝိုင်းကိုနှာထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်よかったら傘を貸しましょうか
1: တစ်စိတ်လောက်ပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငါပေးရမလား
3: ありがとうございます
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရာရှင်တို့တစ်စိတ်လောက်ပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငါပေးရမလားよかったら傘を貸しましょうかကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ありがとうございますလို့ပြောသွားရဲ့နော်
1: ။အဲ့လိုမျိုးပြောရပြီဆိုဂျပန်စကားပြောအတော်ဟုတ်လာပြီလို့ဆိုရမယ်နော်
0: ။ဒါပေါ့။ကဲအခုတခါအထီးမိကြံခဲ့တဲ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းပုံစံအတုံးနှုံနဲ့ပြောကြည့်ပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ရအောင်
2: ။ねえ、よかったら傘貸そうか?
1: ဒီမှာအစဉ်ပြင်းထီးငါပေးရမလား
3: ?ありがとう。
0: ကျေးဇူး
2: ねえ。
1: そらが、あたんぴゅれ姿がろま。
2: ねえ、ねえ。
1: そび、なか撤びぴょらမျိုးလဲရှိတယ်。ဒီ姿လုံးကိုတငယ်ချင်းတို့မိသားစုတို့လိုမျိုးအရန်တင်းတင်းရှိတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ကလွဲပြီးမသုံးကြပါဘူး。
0: ဒီ姿ဝိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်。လမ်းလျှောက်သွားနေတော့ရုတ်တရက်မိုးရွာလာပါလေ。ထီးမပါလို့အခက်တွေ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုစကားပြောကြည့်ပါမယ
2: ်。よろしかったら傘をお貸ししましょうか?
1: တစိလောက်ခမအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငါပေးရမလားခမ
3: お気遣いいただきましてありがとうございます
0: အခုလို view တစ်ဆိုင်ရှိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုမင်းခန့်ရင်ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံပါလေလို့ပြောပြီးခေါ်လိုက်တယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်လေသံကိုနှိမ့်ချပြီးနုနုညံ့ညံ့ပြောရင်ရင်ကျေးကျေးပြောရရောက်ပါလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင
2: ်よろしかったら
1: が、とくくあちゃんぴゅらをほうやれあとんのとくば。
0: ごめんかい。
3: お貸ししましょうか?
0: ろ、ぴょれあばいれ膨散ぴゃんとわやの。
1: ほうばれ。えらがこここ捻ちゃびとんのね膨散わじゃば。
2: お貸ししましょうか?
1: そらが。
2: お、ご、何々しましょうか?
1: 膨散をとんたらば。
0: ご、とんたれうぱまれゆれぴょぴゃびばお。
1: うぱま、せっとやまら。
2: ご連絡しましょうか?
1: なび?
2: しましょうか?
1: かね。
2: いたしましょうか?
1: それは盆山で勉強なりまれ。なうぶまりやろ。継続ぴゅび、がべやむら。
2: お貸しいたしましょうか。
1: チーズピューピーサトヤムラ。
2: ご連絡いたしましょうか。
1: ゾンディアウィエコーポーペマクニムゴ、イインチジネチーズトンピアンザガスウレカディルビュアバメ。パトマゾン。
2: お気遣いいただきまして。
1: ルンピョバメ。エリナウ。
2: ありがとうございます。
1: ルンサピョバメ。エラガン、ケユデザインネセンザピラチーズテマレルアディベヤバレ。
0: トラジノエ、ヒンチェビュンガベリレイサライジャヤ。
1: オケバ、トラジノエ。
2: 傘を貸しましょうか。
1: ご、インジレポンザネピョピョチバオ。
0: トラジノエ、ポイノジョザピジジャヤ。
1: トラジノエ、アピマンガ。
2: 傘をお貸ししましょうか。
1: ピバレ。
0: マピナイネドリレセイタムジャバネ、アタンドライピョジビ、タリジンジャヤオノ。
2: 貸しましょうか。
3: 貸しましょうか。
2: 貸そうか。
3: 貸そうか。
2: お貸ししましょうか。
3: お貸ししましょうか。
1: なるほど、レジンジャヤオ。
2: お気遣いいただきまして、ありがとうございます。
3: お気遣いいただきまして、ありがとうございます。
1: トラジノイ、かけがんかけないめめ、あたんどはライブよちえんね、まみらばれめ。
0: エピソード11まりらげやらがろ。
3: 傘をお貸ししましょうか。
0: 手をがびやむらしん。ね。
2: お気遣いいただきまして、ありがとうございます。
1: あくろぎるさいしびら、ジーズてまれかみゃ。どんぴっぱれ。
0: トラジノイ。ディティングンサーロー、エピソード12ぴっぱれ。
1: トラジノイ。ディエピソードマロー、タパルウォー、シンピア、ピョピアレカマ、アトンピュネネネザガロンリゴ、リラジャバメ。
0: ほばれ。パタマゾン、デス、マス、ポンザネ、サバメ。ナインジャマ、ジャンパタメドリエトエエジャンピスニブマ。ジャンナネ、ウィネノ、アピアンラン、ピョソニジャレ、セカワイオ、ナタンチライジャ
2: ヤ。私が申し込み用紙を準備します。書き方もこれから説明します。
1: ちの、シャロウ、ピンセンレパメ。イボンユニレピン、シンピアバメ。
3: お願いします。
0: グニビバオ。アロー、ナレライバエラ。みなさん、キキドレマシタカ。ちの、シャロウ、ピンセンレパメ。イボンユニレピン、シンピアバメ。私が、申し込み用紙を準備します。書き方もこれから説明します。グニベバオ、お願いします。ルーピョドアイノ。ゲー、クトカー、タネジンポンセントウノネ、ナタウジジャヤ。
2: 申し込み用紙、準備するね。書き方もこれから説明するね。
1: シャロアピンライメノ。イニレピン、シンピアメノ。
3: ありがとう。
0: チーズバ。
1: ゲー、アクサビ、インジレポンセントウナタウレヤ。クリアピテ、ピンセンレ。
2: 準備する。
1: シンビアレ。
2: 説明する。
1: スレネアルマ、ブルーピョンドアデレスラティアン、ディジャーアヨンサイナタンジャバノ。
2: 申し込み用紙をご準備します。記入の仕方もこれからご説明します。
1: シャロアをピンセンビバメクミャ、ピアメニランゴレ、ピレカ、シンビアビバメクミャ。
3: お手数をおかけします。お願いいたします。
0: あろうみゃおろうみとわばれしん。チェスピュピー、グニベバオンしん。ごめんがい、クリアネアマ。
3: ご準備します。ご説明します。
0: そびぴゃんのあえの。
1: ほばれ、えりなくろま、こここ、ねんちゃび、とのね、わちゃぼんぜん。
2: お、ご、なになにします。
1: ご、とんたばれ。たれ、あろうみばれ、わちゃぼんぜんとみょぴばれ。
0: おばま、クリア。かいね。
3: 持ちます。
0: かね。えい、わちゃぽんぜんぴゃんめそいん。かいばめ。てばめ。
3: お持ちします。
0: そびぴったばめ。
1: ほばれとらしのい。なたうぶまごちやん。さあ、たまもほう、ちせいたこう、ぽれ。
2: おくります。
1: か。
2: おくりします。
1: ぴったばれ。でわちゃぽんぜんご、とんぴゅうれか。ぴろてず、ぶどすらは。まぴょうべれ、ぽれんぜれと。かたぽう。ちの、ちまが。
2: わたくしが。
1: ご、てめぴょうえ、たげらみゃばれ。
0: たぼばわび、たねえ、さがむせ、たすますぽんざまろんがばれ。しぼんじに。
3: 書き方
0: が返事で本座ま
3: 記入の仕方
0: そびぴどあえの
1: 返事で本座まあみゃあぴんぼもりねてあとんのんごべとんなみゃばれおまいいで
2: 書く
1: が
2: 記入する
1: ぼれ
2: 送る
1: が
2: 送付する
1: たまも
2: 発送する
1: ぴどあれ
0: 次はわいねが
3: お手数をおかけします。
0: そらおれめちゃかなとんじゃえの。
1: ほて、えり。
2: お手数をおかけします。
1: が、たぱるはこうたこごもろべげま、こはジーズてねそびちゅうぽぴゃれとんのま。ろべびでなまろ。
2: お手数をおかけしました。
1: ろんぴょわばめ。あこにいとはジーズてまれ。あろみゃんろみれとはあなれ。それあでべんたやばれ。
0: ドラジノイ、ヒンジェビュンガベイディレイサライジャヤオ。
1: オケバ、アクビョメアトノンウィゴ、テンゲジンポンザンガニ、ヒンジェレポンザンピピョンチジャヤオ、ドラジノイ。パタマタコガ。
2: 準備するね。
1: ドゥディアロ。
2: 説明するね。
1: ピパレ。
0: ディネレイラゲレイ、イジエウェジャポンザンガ、パパレイ、マミジャバエラ。
1: ドラジノイ、アピマンガ。